Perumah TRRI Ngluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno budaya, matur nuwun panjenengan tansah nyawiji wonten suka sami suka kula suka panjenengan suka sedaya sami suka.

niku awake dhewe ngrumangsani sedaya ciptaane sedaya makhluk niku namuk ciptaane Gusti Allah. Nah niku setunggal ingkang kokale ngrumangsani marang awake dhewe yaiku eling lan mangertosi bilih awake dhewe niki sarwa lemah ora pas menawa sombong lajeng tansah introspeksi. Angka telu ngrumangsani marang wong liya yaiku iso empati ora gampang ngremehake saben wong boten gampang ngremehake.

Sutresno Budoyo Reneng Winates yang betal tumuli mangke mung kasih pepanggian wonten ing kiaran mirunggan keroncong yang dalu meniko temtu kemoning pangajap lumaraping kiaran miko saestu saged damel renaning penggali mimbui raketing kekadangan supeketing pas dirian mung kasih pepanggian badhe katuraken wonten keroncong lambean sang merah putih saking Mas Toto Salmon dan kata singata saben purna ning kiaran mirunggan keroncong makai katuraken lelangan mocopatan yang usono matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing kiaran mirunggan keroncong tinten Kemis candaipun pareng kula pamit mundur nuwun matur nuwun lambean sang merah putih mung kasih pepanggian.